minia na su awurade ye wo nyame bia wo beti su kunim etse ye wo nam muni kwa kuma tu yam wo na wo wo na wo tei wo se wo na